0: So we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: De største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter med på Alpha Gold.

0: God torsdag morgen. Velkommen ind fra på Alpha Gold, som The Four Seasons indledte med december 1963 og What a Night. Jeg hedder Werner Anke og byder på Rolling Stones, skal du få My Cloud og Rainbow om lidt på Since You've Been Gone. Her er først Kenny Rogers and the First Edition af sangen Ruby Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Surfdrengene Jan og Dean og deres surfhit gennembrud Surf City fra 1964, en sang skrevet af Brian Wilson fra The Beach Boys. Og det var den Buddy Carpenter, der gav os All You Get From Love Is A Love Song på Alpha Gold. Om lidt med Norman Greenbaum-nummeret Spirit in the Sky er først

0: 85 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Tilbage i tiden fra Gilbert O'Sullivan, det var nummeret her, Get Down, til Status Quo. Status Quo, ja. Og deres Whatever You Want, Francis Roger Rick Parfitt.

Buddy Holly skrev den og gjorde den stor. That'll be the day i 58, og hun tog den op i 77. Linda Ronstadt og That'll be the day. Så er det Earl Brown, The Hot Chocolate og You Sexy Thing her på Alpha Gold.

Velkommen ind for et time mellem 15 og 16. Her var det Desmond Dekker and the Aces. You can get it if you really want to, for 70. Vi skal til 67. Her er The Seekers med Judy Durham i spidsen for nummeret Georgie Girl her på Alpha Gold.

Mike Oldfield, Maggie Reilly stod hittet for dem, Moonlight Shadow, vi var i 83. Og så fra 81, her er det Grand Prix-musik, og Buzzfix her på Alpha Gold og deres Making Your Mind.

Det var der, discoen holdt sit indtog 77, her fik der Tramps og Disco Inferno til Little Stevie Wonder. Oh yeah. Og hans signed, sealed, delivered, I'm yours. Like a-

Rocky Sharp sammen med The Replays og Rammer, Lammer, Ding Dong, Tissel Blue Bats. I Can Do It.

Starten der 60'erne 1960 for The Swinging Blue Jeans og The Hippie Hippie Shake til The Kinks. Fortsat i de glade 60'er er The Kinks med Tired of Waiting for You her på Alpha Gold.